힘이 빠진 슬픈데 이렇게 많이 제로 아나이로 걸어 열 받고 있어 열 해라스 같이 매 마무리 일로 부야 이렇게 하는 만 이스케이프 마요 소프손도 마요 오늘 진데 마요 Nya finke, nya fukje yo. Dadi mamuru kaya, akin dama hano kirsi bega do. Yoro foni, yoro foman dini, yoro foni dini harme do kuru kati mei. Amuru kaya, amuru diko. Ka isa kaya, samba diko. Ani jati mamuru kaya, samba diko. Mabi, nya do gardo to, baba do gardo to, hasi do gardo to. Hasi da harmara kana ma jenni jinda ma bega na gomni bangi. Mamu kaya may na may yokan kam ni ka kum kum dal barka ni ma yugo buye ci may yugo hamandi ni buye ci ki e ci ki farma ci ki da mu ci ki ban na kar kay ko nga hay mar kaya honore allah kaya ta tore allah kaya dal koy nyaawu yamar may yugo kan kam dini ka kum kum dal barka kuma huna bore ni bayna tene kayno burur kaya way kankam ni kankam dal barka ene tarawore way kankam ni kankam dal barka sadi ne yoro hamana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore